0: Tiring anzu lo yeba dru lamdi ani lemba kaji jili na lo liya bola mola liya kwenju ni ani nyongzo mune di kandere dosi daga dron.
1: Di shabsha ji wadi jik tsuyadosh dago nani yongdi?
2: Gyawo shushdu wala.
1: Nase?
2: Yangwo shushdu.
1: Chino lemba di tigu dugu?
2: Da di hongwa masu wala.
1: Di lo yeba dru lam an kiran liya kuya ini.
2: Nase?
3: Hangwadi na ti tublo, boyo shi dato. Hangwadi kumbha jitu zambaya, yang mo shi uto.
1: Nasi.
3: Tewa janga nangto ya ka chao tang chukul chingme na, ngone nangda yung suri minto wala.
1: Ta chena lembadi kiran tibu duwe?
3: Hari paadu sa chik sawe ni.
1: Ta kiran chega tibu sudele, tuya yin kiran.
3: Nasi.
4: No, hangwadi nye kumbha lamsa hangwa.
1: Nasi
4: ten ten lo jiba dute.
1: Oda kiran ka chub taga lamsa, ting nasu. Ni kiran liya tega pibi.
5: Jidu khabar, legor ye guji, chuchu jik chu, chuchu jik.
6: Kongki kumbu chinchu tini, tongmian ga xin yin la, xiumi sui xiu gya yin. Kongmi kumbu tangbu ti, xiabzhu kumdubli, langzhu wun dang rrdu chu. Kongzi kumbu shinri, jidong ki gacor la chongye, chungdu lu suwa xu. Taidi xiong qibie lam sarbani, qibie gangbu calung yong wei qidu, ximjiu tang sabi qeba yinbe, qibie gangri calung ki kejiu tang dunye, qigui qie yu. 卓当也不明白有上企图泰迪兄起别浪提尼杨行西沃堂冷提顶秀起为恐怖铁对迭行级别从南西用意出不错恐怖部队堂冲压解别个钢板超用意得叫企图贴住浪着银别浪着其他别级别心车米泰迪兄起那么起起不用出借级别提琴了起不错提琴中用我堂迭堂昂擦龙用为面对秀 함 차지로 고르 야탕 굽주 고고 인라 고르 야 카는 격치 함 차지 뉴나 차지 비규인 여투기 야 니메 차와치 나공 흐롱 당회 장슈슈 로게 파주 니고 치코디 습투 사퇴 넘시기 캐줄로 민네 세유라 니고기 뉴부양 쳔부디 유베 나공 당 니콘 커디 큐야 참부유 리지바 균디 총고서 치디 큐야 참부유 대외 니고 당 룽고 철초 양고 토블라 Sukbor kyunchi sukche lepo si nguento be matse, ngodong yang garbo si nguento. Chilu chudu, oge pachu nigo chikui dangba nangtang.
7: Wei, gena, kuchu chujie chola xiuxia.
8: Kaji be, chukulu be, chujie hoxie gyu be.
7: Ah, zi!
8: Kangyo nyanlam kaba dongda nyingbudi tsamsho. Zhongko kujengi kaba dongda sawa, AI kaba dana, tiwe ngosar si.
9: Ne shoge duzi. Zabli yangzine gyu be. Mündün. Kato yang çabı, hazı büyülü güzel.

0: 평계 저 공감사 문제 채워시는 선조기 진리야 장종기 사제 망치와 균퇴 정신기 체주 법규부터 학바 토인의 소규기 서버 마세 산에 가기 철수디는 좀 체점이 그리도 시정원의 쉬는 통고 장조네 니드 총기 타 참도 총기 티신 로게 홍의 타 너주체리야 차부총암 얘는 주차르 법규부터 사제 카지리야 차부중 법규 학바 토미도 종 서버 마세 산에 가리야 恰巧朋友，天天写字成句他录句，我的一些句他录句，提醒老街写句他连着接连，南天的恰巧么也能主恰朋友，生意认真创开他，恰么的创开提醒老街龙尾他那就接连二心恰巧么也能主恰朋友么他啥叫看见了呀？恰不中朋友，每到总个十分马三三的看嘞，二心恰巧朋友。 Tine ngari gi lho gyu ta shi zi shir gyu ta lho gyu lho ge shir gyu tang nang xin gi lhe zi jia liya nam tim ne chab chuam ya na zhu chab pab gyu. Xian ya, du maar che chu pab e nam shi gi gyan bie. Togu ne sa yin yin mu par rang jiong ki lho ge lho ngu ta shi zi sa ka ta ding gi cham du zho ga. Tang nang xin gi ning chi mi do zong ta zi yu zong liya sa shi ga nui suwe ning ga di jiong chi we zi yu cheng pa ka ne ri nyo so gi sa shi ga nui suwe mu tu ne to su na mu du. Xiam liya, ti ming ki ngon ta ka ji si ro na. Chen guan chu lo chao sim si pam ne rim si nam tip gyu chu zang zha jub si ne ni sab dun pa rr. Lun zhub zong lo chao sim si pam gyu chu zang zha jub ji ne ni sang pa rr. Sam zhu zi chui le qiao sim si pa me rim si zhi meng ku yu chui zang zha juk ji ne ni si zhu pa rr. Kan ba zong le zhi meng ku yu chui zang zha chu ne ju zhu pa rr. Sa ga zong le zhi meng ku yu chui zang zha du ne ni seng ni pa rr. Ne duong chui le zhi meng ku ne rim si nam tip yu chui zang zha juk ji ne ni si dun pa rr. Chong ge zong le zhi meng ku ne rim si nam tip yu chui zang zha gu ne ni si dun pa rr. Honggar zong le, nam tip yu chui zang zha ju ne ni si dun pa rr. Cheng yip chui le, qiao sim si pa yu chui zang zha jok som ne ni seng ni pa rr. Mei dao zong le, qiao zhung pa mne rim si qiao sim si pa yu chui zang zha ju gu ne ni seng pa rr. Nang zong le, nam tip ne rim si zhi meng ku yu chui zang zha ju si ne ni si dun pa rr. Ke rup chui le, qiao zhung pa yu chui zang zha jok som ne jok ge pa rr. Mang kam zong le, qiao qiong pe yu, chu zang zha du ne ni seng ni pa rr. Jun da zong le, qiao qiong pe yu, chu zang zha jiong ni ne ju zhu pa rr. Sen ni chu le, qiao qiong pe yu, chu zang zha ngan ne jiok song pa rr. Ni me zong le, qiao qiong pe yu, chu zang zha chu ne jiok ge pa rr. Suo zong le, qiao qiong pe yu, chu zang zha du ne ju zhu pa rr. Gar zong le, qiao sim si pa me rim xin zhi bu meng ku yu chui zang zha gu ne ni shu pa rr. Ge ye zong le, qiao sim si pa me rim xin nam tip yu chui zang zha chu ne ju dun pa rr. Cuo qin zong le, qiao qiong pa me rim xin nam tip yu chui zang zha ngan ne ni seng ni pa rr. Chen guan chui le, qiao sim si pa me rim xin nam tip yu chui zang zha ju xin ne ni si dun pa rr. Xiam le, yu guo zin jiong ku ge nam xin tu shu yin. Bodalar qiao sim si pa me rim xin nam tip yu chu zang zha ju xin ne ni si dun pa rr. Yang zheng yun cu zhi me meng ku yu chu zang zha chu ne ju zhu pa rr. Nam cu qiao sim si pa yu chu zang zha ge ne ju dun pa rr. Cheng sum cu qiao qiong pa yu chu zang zha jiong ni ne ju zhu pa rr. Nam jia ba war qiao sim si pa yu chu zang zha ju xin ne ni zeng ni pa rr. Chomo lamme gasa chemo zhima mam kor yu chu zang zha gu ne ni seng ni pa rr. Samye le zhima mam kor ne rim si nam tip yu chu zang zha jiong ni ne ni si zhu pa rr. Kaan rima qir zhima mam kor ne rim si qiao sim si pa yu chu zang zha du ne ju zhu pa rr. Xiam le ti mi zong ta chong de ka chi gi nam xiong si zhu na. Mutune gena chong kere ka jigi nam chung tsi ro na. Sanyini pyo nang abe tsi jo som, Rizabimba, Rizhuang Dagar Saga, Jung Chu Sami, Chu Chen Dong, Jua Chu, Tudan Nam Jie, Nazu Jin Sip Kor, Chiru Tip Dan Chi, Tsema Chang Long Dang, Lunu Ta Nu Chang Yu Long Jin Kor, Chang Xia Tang Xia Lu Yu Du Chang Long Dang Xi Kui Xia, Sma Lin Ge, Nam Xi Wu Du Xu Cha Ren.
1: Tiri Nga Zu Lo Yaba Zhu, Lam Di, Ani Lian Ba, Ga Ji, Jili Na Lo Liya, Bo La Mo La Liya, Kuen Ju Ne, Ani Nyong Zo, Mo Ne Di Kan De Ru Du Xi, Da Ha Zhuang.
2: Ты шапша жива, ты чик цветы штару на нём.
3: Ты у шушту вала.
2: Назэ?
3: Я у шушту.
2: Чену лэнба ты ты буду гэ?
3: Та ты хо хо масу вала.
2: Ты логи баджу, там, ань кинали я пюя ими.
3: Лэсэ, лэсэ.
4: Хэнгуа ты на ти тубла, бою ши раду.
2: Джэ, джэ.
4: Хагуа ту гомба ге ты замба я, ян мо ши уду.
2: Лэсэ.
4: Тэвэ дянга нанду я га чао там чугур чимбэ на, гонэ нанда юн сэрэ мэнду вала.
2: Та чену лэнба ты кинал ты буду гэ?
4: Харэ баджу са чик сэвэ ни.
2: Та кинал чэгэ ты ксу дэлэ пюя ими кинал.
4: Лэсэ, лэсэ.
5: Ну, хэнгуа ты не гонта ламса агу. Лэсэ тэн тэн логи баджу дэ.
2: Ода кинал га чуэм тага ламса, ти насу. Ну кинал я тэга пюви.
6: jidu khabar lewor ge guji chu chu jik chu chu chu jik
7: kong ki khom chin chi ti ni thong me ga xin yin la xiu ni sui xiu ga yin kho me khom bu thang bu ti xia zhe kong de le lang che wen dang zhe tu chi kong zhe khom bu shin shin ji dou ki ga cao la qiu ye chung du le su wa xi tai di xiong qi bie lam sa ba ni qi bie gang bu cao long yong wei qi tu xin ju tang sa bei qie bu yin bie qi bie gang ru cao long ki ke ju tang du ni qu ge qie yu 조단야부메바르요상치토 함 차지로 고르 야탄 굽주 거고 인라 고르 야 카는 격치 함 차지뉴나 차지 비교인
8: 바과 스조 랑바탕 세크 케바 소기 바베리기 네드 유제 유방 바부 장시 칸라 피다 네 총가라 피지 리브 메바 최도당 배주 능초 바제 륜중다 능수 된바 바부 세크 케바 소기 바베리기 네드라 유방 바부 장시 칸네 리브 메바 최도당 배주 능초 유방 바부 장시 칸기 원주기 지제당 Chilemine, Bagberi, Nedukala, Bakunzi. Yufang, Bakuzansikani, Gayungi, Muji Tempashi Yibe, Kerala, Bagberi, Nedu Yuzi, Nizongala Pine, Lutinanchola, Yimi, Chichuda, Yamlian Nancho. Chilegi Lazetan, Hassangi Shepshu, Guni Piva, Gersucho. Yufang, Bakuzansikani, the Tantisim, Chikubi Guin, Bagberi, Nedukala, Tonga to Pine, Shijen Yamlin Nancy, Borgudan, Gursu Gulimigu. Hasesane, Hasutongi, Tingwanchu, Yangjem Halam, Kabanja, Lewaji Guji, Truji, Sunga, Chijige, Shizisane, Shizutongi, Sumtruzichu, Tatigilam, Kabanja, Lewaji Guni, Gegu, Nanga, Gukuchu.
9: Lovian Shendi Bulusen, Tokji, Rogur Chedosen, Sibian Digu Mingjenti, Penda Dewe, Mingzikis, Pendi Chasha Indichi, Gari Hassan, Shibu, Lale, Kungim Tamarsha. Pendi Mingzu Gup Dudu, Siangu Korwe, Yudu Yi. Timlu Jinshi Lezene, Lov Yorki, Yudu Shebe, Dutsa Jinbu Shukuji.